0: pa baš ste zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi

0: Uzbuđenje. Odi, dedi, da ste sredi.
1: Hands, everybody! Slušaj i plaći od radosti.

0: Buđenje.
1: Odi, dedi, da ste sredi. Clap your hands, everybody! Slušaj!